Ngo bo iko wo la fienu. Yesu suname konyeka. Ye kun kun kere. Kebo yeti. Na yekro nya la yekro dodo la fi. Yekro wo la fienu ndende.